0: Radio Capris.
1: Capris. Capris.
2: Fulcul. Tok smo lepi, tok smo blazen cool, tok smo genijalen, da nam je prav naroden ful. Fulcul. Žur, čpon, fancy mislim. The best.